Kula aturi gek pinarak. Saha nika bapak-bapak ibu-ibu ingkang nembe pinarak, nembe mirsani TikTokipun, ugi sarapan pecelipun, monggo kula derekne, kula derekne.

niku nggih saking pujon gek nggih pesen pecel leplekene gandul-gandul. Nek wonten niku terong gendruwene Mbah mboten napa-napa. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Usahane ya syarat minangka sewa. Uga iki

Nggih matur sembah nuwun derek-derek. Tasik sareng-sareng kalian Mbah Demit. Wonten ing adicara sarapan. Sarapan pecel wong urip. Sing penting budayakan sarapan ben ora lara. Mbak Nur Halimah matur sembah nuwun. Kula nyimak mawon lho Mbak. Ayo tari barangke sing ana ning Tasik Madu barang sugeng njangke mawon.

0: Sugeng injang kemawon, sugeng tetep pangan, kula saking Malang mawon ngajum. Adu-adu saka Malang. Ning dinta ning ngajum. Wah, ayo. Nggih matur sembah nuwun kula pinarakne kula sumanggane. Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
1: Tasik setengah orang.
0: Oh, sik setengah. Berarti iki tas urip, anu tas tangi.
1: Mosok. Kalih wae le tangi kuwi.
0: Oh, ngoten, jenenge. Wah, jeneng.
1: Jam 3 wau nyekel. Wah,
0: anu aku selek nyekel-nyekel iki. Wong biasa e anjene ngono, apa meneh garapan Surawati.
1: Jene jam 3 niku nggih wayah nyekel.
0: Oh, iya, nyene.
1: Nggih pun kadung kulino. Lek gak nyekel gak penak.
0: Heeh, nggih lho. Lek gak nyekel ki ra penak.
1: Nggih koyo lara kabeh nang awak.
0: Lek kepengin lara kabeh ki ya pijet. Wong ki aja meneh ngono. Gek ki mangsari ya ngono. Mbah kula kaya capek, kula kaya lara kabeh. Ya pijet iki aku ya ngono.
1: Lek sing capek awake gak dipijet.
0: Oh iya ya.
1: Lek sing capek atine napa lek sing dipijet?
0: Ya kari golekno gandengane ati kuwi.
1: Lek lara pikire ya napa lek mijet?
0: Ya dikek. Iku jenenge ngono bocor halus, tenang.
1: Sampeyan nang salam.
0: Wong bocor halus kok oleh salap.
1: Ini sanjane disukani salam sing kata.
0: Oh iya.
1: Salam tempel iya, sing biru-biru mbek abang-abang lo oh. Kang Sari iya.
0: Oh iya Kang Sari I.
1: Aku gimana? Melok Kang I. Melok segompok mbek Iwak B.
0: Yo segompok.
1: Cus, Iwak. Mari ki cus mari. Cus temenan.
0: Cus.
1: Bumbung prei.
0: Bumbung prei lho
1: iya. Sampeyan melok Mbak Juwita? Ayo kita lek melok. Sampeyan asal salam.
0: Saka sapa?
1: Rayate Pak Bambang.
0: Oh, Bapak Bambang. Iya.
1: Sampeyan asal salam.
0: Heeh, waalaikumsalam. Aja kakean salam.
1: Toko sapa sing?
0: Toko Tias.
1: Tak andakno riko.
0: Ake salame.
1: Yo enak ta lek kakean salam iku sedep. Timbangane ora.
0: Oh iya.
1: Nika si aku takon niku mang lho, Mas.
0: Sapa?
1: Takon niku mang lho. Oh, lha lek lara pegel awake pijet.
0: Pegel pijet.
1: Pegel atine ya apa?
0: Lek pegel atine golekno gandengan pelone dituku pisan.
1: Kutuk gandengane truk.
0: Gandengane ati ku ya pelo, wong barang ki ya pelo ati ku ya didol.
1: Lha lek gak doyan kabeh?
0: Gak do, ya ora tu digolekno.
1: Dadi dijarno bapak cek loro ae ya.
0: Jembek.
1: Nang sampean niku jarene wis sepo.
0: Oh iya.
1: Aku iki takon golek solusi.
0: Iya, anu digoleki polisi.
1: Sing sakit pikire iku mang.
0: Lek sakit pikire iki ya nun sewu, iku kudu ana tatanane ndo, ora sedina rong dina.
1: Sopo sing nata, Mbak?
0: Ya Pak Purnomo.
1: Ya, lek ngono tolong, Mbak.
0: Oh iya, iki oleh salam saka.
1: Iku toto.
0: Suwun.
1: Lah jarene pikire loro, Mbak.
0: Heeh, suwun, Pur.
1: Kaya aku barang iki kan gara-gara gak normal mergo riko, Mbak.
0: Oh, perkara.
1: Kan aku sing gak pati normal iku mau, Mbak. Iya,
0: aku wis seru aku. Ya. Ngomong lek gak pati normal ngono ae.
1: Iya, aku iki golongane sing gak normal-normal
0: iku. Iya.
1: Tapi ngono-ngono wae sing garahe ya riko, Mbak.
0: Iya, anjene mbae.
1: Dadi abnormal, abnormal iku mah.
0: Aku ya ab iki dhuwur.
1: Absen riko. Iku absen man, Mbak. Absen nan riko.
0: Suwun. Lagumu apa?
1: Ya apa. Riko kok wis suwan-suwan, wis gak tau rene. Rene-rene dipisui.
0: Iya.
1: Sampeyan oleh salam.
0: Saka sapa?
1: Kok Pak Bambang.
0: Oh, Bapak Bambang. Ya.
1: Ore, Bambang.
0: Anu setengah.
1: Lah opo Mbak kok mek setengah?
0: Dicekel tok.
1: Sopo sing nyekel, Mbak?
0: Setengah, Mam.
1: Sing setengah normal, Mang.
0: Iya.
1: Ya tak kandhane wong-wong.
0: Iya,
1: jek. Kok Pak Bambang sing nyekel setengah iku, Mang, lho. Masa lakaran kok mek setengah dicekelno.
0: Lah iya kowe, gak ro anjene Bapak Bambang.
1: Nyekelno ngono lho.
0: Iya, Bapak Bambang iki wong masih setengah ngono nggih wedangen kok, Mbak.
1: Soale sing dicekel sote.
0: Oh iya iya iya. Ki mbek tak doli lagune.
1: Larah ngono lho, Mbak.
0: Ya lagune apa?
1: Gah. Njaluk ya ora tau diputer kok.
0: Ya wong barang ki lek njaluk ki ya ana wadak waktune ya diputer.
1: Wah, aku njaluk donga e, Mbak.
0: Oh iki lho, wah. Iki sing apik ki ngene. Tuku pecel ya ta. Terus kulupane iki sing disenengi terus maring ngono njaluk donga.
1: Lho, njaluk donga iku cekak balak-balik digrawpyokno lho, Mbak.
0: Oh iya iya iya.
1: Yo apa carane?
0: Carane gampang.
1: Yo apa?
0: Ya di donga bendina ku donga toke ora-ora kira lek digrawpyok.
1: Sampeyan oleh salam meneh.
0: Aku suwe-suwe kakehan salam pindahan pemancar iki nduk tenan.
1: Pindarene apa?
0: Ayo masuk neng pandan kono.
1: Ini lo bu pambah.
0: Suwan.
1: Lo mbak. Kok hilang?
0: Iya iya suwan ya.
1: Apa nih mbak? Aku kan dari sik dorong kok jauh dungo iku mpo.
0: Ayo.
1: Mentalah mbak.
0: Oh iya iya.
1: Ora tawa ora tau tak parani tak parani usir usir. Oh, hei wedi apa?
0: Nah nah nah.
1: Oh wedi. Aku yang wedi mbak.
0: Iya iya iya.
1: Wedi ku yo gak oleh nang padha menungso ne.
0: Oh ngono ya.
1: Wedi ku gak sik nang sing gawe urip.
0: Oh iya iya iya.
1: Lah
0: Mas yo, Mas
1: menungso ne ku lho aja
0: ngono. Lah mak lho aja kaya ngono nduk. Sing gawe urip ku yo padha menungso ne ancene.
1: Iku Riko.
0: Oh iya.
1: Riko. Tapi yang delok-delok Riko uripe mbek sapa yo mbol mbek sapa-sapa urip.
0: Sarapan pecel wong urip.
1: Bapak nang balik urip.
0: Ya ya.
1: Oh mbek sapa-sapa urip. Repot airi.
0: Ayo ri.
1: Mbak.
0: Urip. Tak sabdo kleleken cowek.
1: Yo, coba balik
0: oh,
1: cowek.
0: Iya, iya, iya.
1: Yo, balik cowek saya ulang lagi.
0: Lo, lo, lo, lo, lo, lo. Ki lagumu apa ki? Oleh, oleh salam saka Mas Fajar.
1: Matur sembahnuwun. Ya sebenarnya aku sih urip mbak ya.
0: Iya.
1: Aku tak salam-salam.
0: Salam kan.
1: Menunggu sal- maru menunggu aku turu.
0: Oh iya iya. Aliang.
1: Mulai turu kan gak urip mbak.
0: Ngantuan.
1: Iya soalnya kan rotok kering ngono lho mbak.
0: Oh iya iya.
1: Pikire gak kering tapi.
0: Iya iya. Salam.
1: Sing kering awak e.
0: Salam kanggo sapa?
1: Si. Kayak Bu Pandan. Digeseng nang kompres aku ora dijak. Nggih, Pak Bambang. Aku gak iso ngguyu, Mbak ya. Asli Mbak tuh.
0: Ya wes.
1: Lagune, Mbak.
0: Lagune apa iki?
1: Wadon Hang Kuat.
0: Oh, wadon Hang Kuat. Iya, ya, suwun lho ya.
1: Wis muncul, Mbak. Mbak muncul ya, iki sing gak normal iki wis muncul lho, Mbak.
0: Suwun.
1: Kok kudu ada, Mbak.
0: Suwun, suwun.
1: Ya, Mbak ya.
0: Ya.
1: Salam.
0: Ya.
1: Gawe sing iku mang sing muni wis sing golongane gak normal ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum,
0: ya.
1: Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menton niki kula tapa mawon. Matur sembah nuwun Mas Pur. Nah nika salam teko wasit ingkang wonten mendalan menika nggih sugeng nginjang kemawon. Mbahku. Lagune Mbah Kembang Kopi. Nalika pamundhutane Kang Sariki sugeng nginjang kemawon sampun jam 09.30 nika.